0: မင်္ဂလာပါရှင်မေလ22ရက်တောက်ကြညပိုင်းအစီအစဉ်ကို BBC Wine တော်သားတွေနဲ့အတူကျွန်မတီရန်တွေကတင်ဆက်ပေးမှာပါပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကအင်အားအဆင့်တင်ရှိတဲ့ငရင်တစ်ခုလှုပ်ခတ်ခဲ့ပြီးလူဦးရေထူထပ်တဲ့ရန်ကုန်လိုမြို့ကြီးတွေမှာဖြစ်လာနိုင်တဲ့ငရင်အန္တရာယ်နဲ့ပတ်သက်လို့
1: ဒီ2030အတွင်းမှာတော့အကြီးတစ်ခုကတော့လာနိုင်ကြရှိတယ်ဒီပကိုးဆက်မန့်လို့ခေါ်တဲ့ပကိုးဘတ်ချက်အဲ့နေရာတွေကိုတော့အထူးသတိထားဖို့တော့လိုမယ်ကြ။ဥပမာတကယ်ရွေ့စားသွားမယ်လှုပ်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ရန်ကုန်ကလည်းပထမဆုံးလို့ဒီ downtown area တွေပါရှိတဲ့တိုက်ရိုက်တွေစေးတွေကတော့နည်းနည်းများတော့ထိကြပါပဲ
0: ။ဒီကြောင့်နဲ့အတူဥရောပအပေါ်ထားရှိတဲ့ American ရဲ့စည်ရေးဂတိကဝတ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ NATO အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတွေသုံးသပ်ဆွေးနွေးနေကြတဲ့အကြောင်းအပါဝင်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်။ပိုလန်နိုင်ငံစီအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင် 9,000 ဆေးလွှတ်မယ်လို့သမ္မတထရမ့်ကထုတ်ဖော်ပြောခဲ့ပြီးမှဆွီဒင်နိုင်ငံမှာကျင်းပနေတဲ့ NATO အစည်းအဝေးမှာ NATO အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတွေကဥရောပဒေသအပေါ်အမေရိကန်စစ်တပ်ထားရှိတဲ့ဂတိကဝတ်ကိုကွဲကွဲပြားပြားသိအောင်လုပ်ဖို့သုံးသပ်ဆွေးနွေးနေကြပါတယ်။ပိုလန်မှာစစ်သင်္ကန်းကြီးတစ်ခုကိုအမေရိကန်ကဆိုင်းငံ့လိုက်ပြီးဂျာမနီနိုင်ငံတဲကနေအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်ထောင်ပေါင်းများစွာကိုပြန်ရုပ်သိမ်းမယ်လို့ပြောခဲ့ပြီးမှပဲသမ္မတထရမ့်ရဲ့ကြေညာချက်ထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါလေ။ပိုလန်ကိုအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဆေးလွတ်မယ်ဆိုတာပေါ့နေတိုအတွင်းရေးမှူးချုပ်မာဂရူတာကကြိုဆိုလိုက်ပါလေ။ဒါပေမဲ့ဆွီဒင်အစိုးရကတော့အမေရိကန်ရဲ့လုပ်ရအပြောင်းလဲတွေကြောင့်ခြေနေတွေကရှုပ်ထွေးစရာဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါလေ။နော်ဝေးအစိုးရကလည်းအမေရိကန်ကသူတို့ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရှော့ချရင်ဥရောပကတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်နိုင်

0: အတွက်အခြေခံဖွဲ့စည်းပုံတစ်ခုခုချမှတ်ထားတဲ့လို့ပြောပါရယ်။အီရန်စစ်ပွဲမှာနေတိုးအဖွဲ့ကထောက်ခံအားပေးမှုမလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်မကျင့်တဲ့အကြောင်းကိုသမ္မတ်ထရမ့်ကပြန်ပြန်တင်းတင်းထုတ်ဖော်ပြောထားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါရယ်ရှင်။ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံမှာအီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်လူတဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့ဘူနီယာမြို့နားကစေရင်ကိုဒေါသထွက်နေကြတဲ့သူ့မိသားစုဝင်တွေကမိရှို့မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအီဘိုလာရောဂါကူးစက်ခံခဲ့ရတဲ့လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းကိုအာဏာပိုင်တွေကပညာပေးလှုံ့ဆော်မှုတွေတိုးလှုံနေတယ်လို့ကွန်ဂိုနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။ရောဂါပိုးကူးစက်ပြန့်ပွားမှာကိုစိုးရိမ်နေကြတဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကအဲ့ဒီစေရင်ကနေအလောင်းထုတ်ယူခွင့်မပြုခဲ့တဲ့အတွက်မိသားစုဝင်တွေကမကြေမနက်ဒေါသထွက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အီဘိုလာရောဂါပိုးကြောင့်နဲ့ဘယ်လိုကူးစက်ပြန့်ပွားသလဲဆိုတာကိုလူတို့သိနာလေဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ကွန်ဂိုနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီမှာအီဘိုလာရောဂါကြောင့်လူ250ကျော်သေဆုံးခဲ့ပြီးဖြစ်ပြီးလူ600လောက်ရောဂါကူးစက်ခံထားရတယ်လို့ယူဆကြောင်းကျန်းမာရေးတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ဒီရောဂါဟာဆုံးပြူစားမှုကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့တော်များများကယုံကြည်နေကြပြီးအသိပညာကင်းမဲ့မှုဟာအဓိကပြဿနာကြီးဖြစ်တယ်လို့သတင်းတောက်တွေကပြောပါတယ်ရှင်။တူရကီနိုင်ငံမှာသမ္မတ Recep Tayyip Erdogan ရဲ့အမိန့်ဒီဂရီနဲ့တက်တန်းအရင်ဆုံးပုဂ္ဂလိကတက္ကသိုလ်ကျောင်းတစ်ကျောင်းကိုပိတ်ပစ်လိုက်ပါတယ်။လွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံရေးအမြင်တွေကြောင့်လူသိများတဲ့အဲ့ဒီ Istanbul Bilgi University ကိုပိုင်တဲ့ Ken Holding Company ဟာငွေကြေးခဝါချမှုအခွန်ရှောင်မှုစွဲချက်တွေနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးခံရစဉ်အဲ့ဒီတက္ကသိုလ်ကိုအစိုးရကပြီးခဲ့တဲ့18လကြာဦးစီးနေကြတာဖြစ်ပါလေ Ken Holding Company ဟာအရေးပါတဲ့ရုပ်မြင်သံကြားဌာနတွေစတင်ကြောင်းတွေကိုထိန်းချုပ်ထားပါလေ Bilgi University ကကျောင်းသား2000ကျော်ရဲ့ကန့်ချက်မှာဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုတော့အသေးချာမသိရသေးပါဘူးတက္ကသိုလ်ဝင်းကိုခုချိန်ထိဖွင့်ထားဆဲဖြစ်ပြီးဒီကနေ့နှောင်းပိုင်းမှာသူတို့ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြမယ်လို့ကျောင်းသားတွေကပြောပါလေရှင်ဆူဒန်နိုင်ငံအနောက်ကွန်ဒိုဖန်ဒေတာမှာအခုသတင်းပတ်အစောပိုင်းကdrone နဲ့တိုက်ခိုက်ခံရမှုတစ်ခုအတွင်းလူ28ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ emergency lawyers လို့ခေါ်တဲ့လူအခွင့်အရေးအဖွဲ့ကပြောပါတယ်။တခြားလူတော်များများလည်းဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အင်္ဂါနေ့ကလူစီကားတဲ့အစားတောက်ဈေးတစ်ခုကိုထိမှန်ခဲ့တဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာဆူဒန်စစ်တပ်ရဲ့လက်ချက်ဖြစ်တယ်လို့သူတို့ကပြစ်တင်ပြောဆိုနေပါတယ်။ဆူဒန်စစ်တပ်ကတော့ဒါကိုငြင်းဆိုထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာပြိုင်ဘက်ရန်သူ RSF လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ပိုင်းပျောက် जा မော်တော်ယာဉ်တစ်စင်းကိုထိမှန်ခဲ့ပြီးအရက်သားသေဆုံးမှုရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂရဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေအရဆူဒန်နိုင်ငံမှာ drone တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်သေဆုံးသူအရေအတွက်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က6ဆတိုးလာခဲ့ပြီး2500လောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဆူဒန်မှာပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်နေတာအခုဆိုရင်4နှစ်ထဲဝင်လာပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အချင်းကြခံနေရတဲ့ Vietnam အိမ်ချမ်းပြည်တထေးမကြီးတဦးထံကတိမ့်စီမိခဲ့တဲ့ MS designer လက်ပွေအိမ်နှလုံးကိုလေးလံတင်ရောင်းချခဲ့ရမှာဒေါ်လာ5သိန်းကျော်ရခဲ့ပါတယ်။ True Young Milan ဟာဗီယက်နမ်နိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးအဂတိလိုက်စားမှုအမှုတွေတစ်ခုမှာပြစ်မှုထင်ရှားခဲ့ပြီးတသက်တကျွန်းပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံထားရပါတယ်။သူ့ကိုကြားနာစစ်ဆေးနေစဉ်အတွင်း True Young Milan ကသူ့ရဲ့လက်ပွေအိမ်တွေကိုသူ့မိသားစုအတွက်ပေးဖို့တရားရုံးကိုရှောက်တင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒေါ်လာ28ဘီလီယံငွေလိမ်မှုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ငွေတွေပြန်ရဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အစိုးရကအဲ့ဒီလက်ပွေအိမ်တွေကိုလေးလံတင်ရောင်းချခဲ့တာဖြစ်ပါလေရှင်။ကမ္ဘာပေါ်မှာဒီကနေ့အပူဆုံးမြို့တရာထဲမှာ68မြို့ကအိန္ဒိယနိုင်ငံကဖြစ်ပြီးနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းအလဲပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းဒေသတွေမှာပြင်းထန်တဲ့အပူလိုင်းဒဏ်ကိုရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။အပူချိန်49ဒီဂရီဆယ်စီယပ်အထိမြင့်တက်နေပြီးအပူဒဏ်ကိုအန်တုနိုင်မှုပန်ကာရီလေအေးဆက်တွေဖြန့်နေတာကြောင့်မျက်စစ်တအားသုံးဆွဲသူတွေမြင့်တက်လာနေပါလေရှင်။
1: ထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို Radio Online နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားတွေကသာမကပဲလူမှုကွန်ရက်တွေကလည်းဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ကြပါတယ်။ Facebook, YouTube, Instagram နဲ့ Viber တို့မှာဆိုရင် BBC News မြန်မာစာမျက်နှာကနေဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်။ BBC TV အစီအစဉ်ကိုမြစီမ TV မှာရှုစားနိုင်ကြပါတယ်။ကိုပဲနေရာပဲရောက်နေနေ BBC အစီအစဉ်တွေကလက်တကမ်းမှာပဲရှိနေပါတယ်ရှင်။
0: တော်တာရှင်များရှင်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကအင်အားအသင့်အတင်ရှိတဲ့ငရင်တစ်ခုရန်ကုန်မြို့မှာလှုပ်ခဲ့တာမို့လူဦးရေထူထပ်တဲ့ရန်ကုန်လိုမြို့ကြီးတွေအတွက်ငရင်အန္တရာယ်ကဘလောက်ကြီးနိုင်ပါလဲဒီကြောင့်ကိုမောင်ကပြောပြမှာပါ
2: လူဦးရေ9တန်းကျော်ရှိတဲ့ရန်ကုန်မြို့မှာမြို့ပြရင်ကျေးမှုနဲ့အတူအထက်မြင့်တိုက်တွေများလာပါတယ်။တိုက်တွေရဲ့တပ်တန်းတွေကြာမြင့်လာတာနဲ့များငလင်းတန်းခန်းနိုင်ရေးကိုစိုးရိမ်လာကြသလိုမြို့စုံရက်ွက်တွေမှာလည်းတဲကနေတိုက်ပေါ်တင်တဲ့အစီအစဉ်နဲ့ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ကန်ထွိုက်တိုက်အများစုလည်းငလင်းကိုခန်းနိုင်ရေးရှိပါမလားလို့လူထုကြားစိုးရိမ်မှုတွေရှိလာနေပါတယ်။1990ကနေ2009နှစ်အတွင်းစောက်ခဲ့တဲ့အထက်မြင့်တိုက်တွေရဲ့တပ်တန်းကအခုဆိုရင်နည်းဆုံးတပ်တန်း25နှစ်ထက်မှရှိပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်တွေရဲ့ရေးပေါ်လေကားတချို့ကလည်းပျက်စီးရွေ့ရွေးနေတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေပြန်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာအင်အားပြင်းတဲ့ငလျင်အချိန်တမိနစ်ဝန်းကျင်လောက်လှုပ်သွားရင်ကိုတော်လေးထိခိုက်ပျက်စီးမဲ့အခြေအနေမှာရှိတယ်လို့ဘူမိဗေဒပညာရှင်တွေကသုံးသပ်ထားပါတယ်။စကိုင်းပြည်ကြီးကြောင့်1930မှာလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့မကိုးငလျင်ကနှစ်ပေါင်း90ကျော်ခဲ့ပါပြီ။ငလျင်ကကြိုတင်ခံမှန်းလို့များတဲ့သဘာဝဘေးဖြစ်ပေမဲ့ဒီအခြေအနေကလာမယ့်နှစ်တွေအတွင်းမှာတကြောပြန်လှုပ်ခတ်နိုင်ခြင်းရှိတယ်လို့ပညာရှင်တွေကတွက်ဆထားကြပါတယ်။ဒီလိုမျိုးငလျင်ထပ်ဖြစ်လာရင်ရန်ကုန်မြို့မှာလည်းထိခိုက်နိုင်ခြင်းရှိတယ်လို့ဘူမိဗေဒပညာရှင်တူကပြောပါတယ
3: ်။သူ့ရဲ့အချိန်နဲ့သမိုင်းကြောင်းနဲ့ဆိုတော့2026ဆိုဒီ2030အတွင်းမှာတော့အကြီးတစ်ခုကလာနိုင်ကြည့်ရှိတယ်လာနိုင်ကြည့်တာကစကိုင်းကနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီပကိုး segment လို့ခေါ်တဲ့ပကိုးပကိုးဘက် channel အဲ့ဒီနေရာတွေကိုတော့အထူးသတိထားဖို့တော့လိုမယ်ဗျ။ဘိုးဘမှာအကယ်ရွေ့ရှားသွားမယ်လှုပ်သွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရန်ကုန်ကလည်းပူထောင်လို့လို့ဒီ downtown area တွေပါရှိတဲ့တိုက်ရိုက်တွေစေးတွေကတော့နည်းနည်းများတော့ထိကြပါပဲ
2: ။ရန်ကုန်မြို့ရဲကတပ်တန်းရင်အဆောက်အုံတချို့ဟာလူနေထိုင်ရင်ပျို့ကျတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။တပ်တန်းရင်ထက်မြင့်တိုက်တွေကိုစစ်ဆေးဖို့နဲ့နေဖို့မတင်တတ်မှတ်ထားတဲ့ထက်မြင့်တွေကငလျင်တန်းထိရင်ပျို့ကျနိုင်တာကြောင့်ဘလို့ပုံစံဆက်ဆောင်ရွက်မလဲဆိုပြီးမြို့နယ်စီပင်ကိုမေးမြန်းထားတယ်လို့ကြောင်တရားမြို့နယ်ကတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးကျော်မြင့်ထက်ကပြောပါတယ်ရန်ကုန်မြို့ကထက်မြင့်တိုက်တွေမှာနေထိုင်သူတွေရဲ့ငလျင်ပေါ်စိုးရိမ်မှုဘလို့ရှိနေပါလဲကြောင်တရားမြို့နယ်မှာနေထိုင်သူမျိုးသမီးတို့ကအခုလိုပြောပါတယ
4: ်တိုက်တွေကတော့တိုက်ပြီးတော့မခိုင်ခန့်နိုင်လည်းရှိရောလူတိုက်ဟောင်းတွေကြောင့်လည်းဖြစ်တော့အောက်ဆုံးထက်တွေမှာကိုကအဲ့လိုမျိုးထိုင်ရရမှာထိခိုက်မှာအသက်ကြီးရဆုံးတာထိဖြစ်မှာဆိုတွေပေါ့အဲ့လိုမျိုးစိုးရိမ်နေပထမဆုံးတစ်ချက်ရင်လည်းကိုကစပြီးတည်ရဆိုတာနဲ့အဲ့လိုတိုက်ခန်းနေတဲ့အဝေးဆုံးနေရာတော့ပြစ်ထွက်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီချက်ကတော့တေချာလေးတည်ထားပါလိမ့
2: ်ရန်ကုန်မြို့ကပဲကိုမြင့်နဲ့ရန်ကုန်မြို့နီးမှာရှိတဲ့မြို့နယ်တွေရဲ့မြေသားကပြောတာကြောင့်ငလျင်တန်အတွက်သတိထားရမယ့်နေရာတွေမှာပါတယ်လို့ဘူမိဗေဒပညာရှင်တွေကပြောကြပါတယ်။အထက်မြင့်တိုက်တွေမှာနေထိုင်သူတွေအနေနဲ့ငလျင်လှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ဘေးလွတ်ရာမြေပြင်ကိုအလုံးစင်ပြေတဲ့နယ်လို့ဘူမိဗေဒပညာရှင်တူကပြောပါတယ်
0: ။ကိုမောင်သတင်းပေးပို့ခဲ့တာပါ။သောတာရှင်များရှင်။အခု2026ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာအင်အားပြင်းထန်တဲ့ El Niño ဖြစ်ဖို့ရာခိုင်နှုန်းပိုများတယ်လို့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကဒီရက်ပိုင်းထုတ်ပြန်နေပြီး El Niño ကြောင့်ကြုံတွေ့ရနိုင်တဲ့ရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုတွေကိုလည်းသတိပေးနေပါတယ် El Niño ကြောင့်မြမစီစိုက်ပျိုးရေးကိုဘယ်လိုထိခိုက်မှုရှိလာနိုင်မှာပါလဲကိုဟင်းကိုစိုးကပြောပြမှာပါ
5: မြန်မာမှာနောက်ဆုံးကြုံတွေ့ထားရတဲ့အနီညိုအကျိုးဆက်ကြောင့်2015ခုနှစ်မှာတိုင်းနယ်ပြည်နယ်15ခုမှာမိုးများပြီးတော့ရေကြီးခဲ့လို့လဲမြေအေက14သိန်းကျော်ရေနှစ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးတော့လူသသန်းနဲ့6သိန်းလောက်ရေပေးတင့်ခဲ့ပါတယ်။အခုဇွန်လကစပြီးဖြစ်နိုင်တဲ့အနီညိုတက်ရောက်မှုကြောင့်မိုးဝင်တာနောက်ကျပြီးတော့ပူပြင်းတဲ့ဒဏ်ရေခမ်းခြောက်မှုတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပူပြင်းတာကြောင့်မုန်တိုင်းတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့ကမ္ဘာမိုးလေဝသအခြေအနေတွေကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာနေသူတွေကသုံးသပ်ပြောဆိုကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကတော့လာမယ့်3လအတွင်းမှာမိုးခေါင်တာမျိုးမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဌာနရဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးဦးကျော်လွင်ဦးကပြောပါတယ်
6: ။ခုနှစ်မိုးလေကာလလာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မြို့ပါကျွန်တော်ဒေတာလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်တဲ့မိုးနည်းနည်းပုံလိုက်တဲ့အချိန်မျိုးတောင်ဒီမိုးလေကာလမှာတွေ့ရတာပေါ့နော်။ရှိတလား2လ3လလောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပိုရာသီဥတုဌာနရဲ့ Global Climate Model Output တွေပေါ့လေဒီလို Output တွေကြည့်ရအနေထားရဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိဒါမဲ့3လလောက်ထင်တော့မိုးတည်တာနည်းမဲ့အချိန်မျိုးတော့မတွေ့စီရသေးဘူးပေါ့နော်။
5: ဒါပေမဲ့မိုးနောက်ကာလစက်တင်ဘာနောက်ပိုင်းကစလို့မိုးများနိုင်တာကြောင့်စိုက်ပျိုးထားတဲ့သီးနှံတွေပျက်စီးနိုင်လို့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုချိန်ဆပြင်ဆင်ထားဖို့လိုပြီးရေထိန်းတဲ့ဆယ်တွေအနေနဲ့လည်းစနစ်တကျရေထိန်းရေလွတ်လုပ်ငန်းတွေကိုမလုပ်ဆောင်နိုင်ရင်တော့ဆယ်အောက်ပိုင်းကဒေသခံတွေထိခိုက်နိုင်တယ်လို့ဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အရေးကျွမ်းကျင်သူအချို့ကထောက်ပြနေကြပါတယ်ဒါအပြင်အဲနီညိုကာလလည်လို့မိုးစလာကသတ်မှတ်ထားတဲ့အောက်တိုဘာနိုဝင်ဘာဒီဇင်ဘာစတဲ့ကျောင်းရသီထဲမှာတော့အချိန်ခါမဟုတ်မိုးရွာတာအေးအေးပေါ့တာမျိုးတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့2029ခုနှစ်နွေရာသီမှာတော့ပိုပြီးတော့ပူပြင်းတာတွေဖြစ်နိုင်ပြီးမိုးဥရာသီအပေါ်လည်းအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရှိမယ်လို့မိုးစလာညွှန်ကြားရေးမှူးဦးကျော်လွင်ဦးကပြောပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိတော့မိုးမရွာသေးတာကြောင့်မြေဘဲတွေမဆိုင်နိုင်သေးဘူးလို့မြိုင်မြို့နယ်ကမြေဘဲစိုက်တောင်သူတဦးကအခုလိုပြောပြပါတယ်။ကနေ့နေတ
7: က်ပြီးတော့ပဲမိုးပဲချင်းရောက်လာအခုဆို20ကျော်မိုးရွာမှာတဲ့ဆိုမိုးလည်းပါရင်အဲ့ဒါကြရင်စိုက်တော့မယ်ညီလေးဆိုင်ရင်ကောင်းလားအမေတော့တော်တော်များများနှမ်းဆိုင်ကြတယ်ဘယ်နောက်ဆိုင်ကြတယ်မိုးနောက်ကြနေတာမိုးကပုံမှန်ဆိုရင်တကြံပြီးတကူလာကုံလောက်ဆိုရင်ဆိုင်ကြတာပေါ့ဟဲ့အခုကြတော့ကုံလာရဲ့တောင်ကောင်းကောင်းမဆိုင်ရသေးဘူး
5: 2026ခုနှစ်မေလ9ရက်နေ့34ချိန်မြောက်မုတ်တုံဖိုရမ်မှာတော့စိုက်ပျိုးရေးရေအင်းမြစ်စီမံခန့်ခွဲရေးပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအပါအဝင်ဌာနပေါင်းစုံတို့ကအဲနီညိုဖြစ်ပေါ်လာမဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကဏ္ဍအလိုက်ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ဦးကျော်လွင်ဦးကပြောပါတယ်
0: Kohen Koso Susi Pyopya Kheraba. Dr. Shimyashi, Shampi Tao Mai Pintiyama, Mularambya Siyama Tu Slot Game Lukore, Fongne Sojare Langza Game Swepji Ngui Che Lu Adla Jau, Luya Mu Chulun Yagani Luta.

0: မှုဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်အပါအဝင်နိုင်ငံတော်မှာဒီလိုလောင်းကစားဂိမ်းတွေကိုအမျိုးသမီးတွေလည်းဆော့လာကြပြီးအဲ့ဒီဂိမ်းတွေရဲ့အကျိုးဆက်ကြောင့်ခိုးဆိုးလူရက်မှုတွေပိုပေါ်လာတယ်လို့သိရပါတယ်။မတ်တာယာကစူးစီးပြောပြမှာပါ။
1: ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပင်ဒီယားမြို့နယ်မြင်းမူကြီးရွာမှာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကမူလာနန်းပြဆရာမတဦးဟာတရွာထဲနေအမျိုးသမီးနှစ်ဦးရှိတဲ့နေအိမ်ကိုလူရက်ဖို့ကြိုးစားနေရကအင်ရှင်အမျိုးသမီးနှစ်ဦးကပြန်လဲခုခံလို့ဓာတ်ထုတ်မှုတွေဖြစ်ပွားပြီးအင်ရှင်နှစ်ဦးလုံးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။လူရက်ဖို့နေအိမ်ကိုကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာသူဟာစလော့ကင်းဆွဲနေတဲ့သူလို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ပင်ဒီယားဒေသဟာဒနုကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသမှာပါဝင်ပြီးဆီယာနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းလောင်းကစားမှုနဲ့ဒုစရိုက်မှုတွေပိုများလာတာကြားသိရတယ်လို့ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။လူရဲမှုကနေလူသက်မှုကျွလွန်တဲ့အထိဖြစ်ခဲ့တဲ့မူလာနှမြဆီယာမဆိုသူကိုဒေသအာဏာပိုင်ရဲစခန်းမှာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ခင်းကြောင့်ငွေလိုအပ်လို့လူရဲမှုနဲ့လူသက်မှုကျွလွန်နေဆိုတာသိရဖို့ဒေသအာဏာပိုင်တွေထံ BBC ကစ조사ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားဆဲဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းအတွင်းကတိုင်းရင်းသားနယ်မြေတွေမှာတရမဝင် online လောင်းကစားဂိမ်းတွေကိုစေကျော်သက်လူငယ်တွေကအစများပြားဆော့လာကြတယ်လို့ပအိုးအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ပီအန်နိုပါတီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူစော့ခွန်ကျော်ဝင်းကပြောပါတယ်
2: တက်ဆိုင်ရလူကြီးတော့နိုင်တယ်တော့ထိညာတက်ဆိုင်ရမိပါလေတတိပေးဒုတော်တော့လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဖွဲလာတဲ့ကလေးတော့လည်းထိညာတော့ခက်တော့ရှိတော့ရှိသေးတယ်ပေါ့နော်အခုရှိတာကဥမာကျွန်တော်တို့ဘက်မှာလည်းဒီကျေးလက်ဒေတာဘက်မှာအရင်လိုမဟုတ်တော့ပေါ့နော်အရင်တော့ကျွန်တော်တို့အိမ်နေမှာတော့မရှိပဲနေလို့ထားခဲလို့ရတယ်ခြံထဲသွားအလုပ်သွားလို့ရတယ်ဒီနောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့လိုစိတ်ချတဲ့နေသားမရှိဘူးတချို့အိမ်ကဖောက်ခံဖြစ်တယ်တော့အမျိုးတော့ရှိတယ်ပေါ့နော
1: ်အရင်ကစလော့ဂိမ်း online game တွေကိုအမျိုးသားတွေကစားတာများပြီးမဲ့ဒီနှစ်ပိုင်းမှာအမျိုးသမီးတွေပါကစားလာတာဆွဲလန်းတဲ့အထီးဖြစ်ရတယ်လို့ online game သုံးသူတွေကပြောပါတယ်တရမဝင် online လောင်းကစားဂိမ်း slot game တွေကနေငွေရလွယ်ဆုံးရှုံးလွယ်များပြီးမဲ့အပြင်းပြင်းစော့ကစားရင်ဆွဲလန်းသွားတယ်လို့ online game ကစားသူအမျိုးသမီးတဦးကပြောပါတယ
3: ်အစတော့လည်းအပြင်းပြင်းစော့တာခင်းစားပြီးရဲ့ချိန်နောက်ပိုင်းဖုန်းလေးနဲ့အိုက်ကြီးနဲ့လည်းရောင်းပါလို့ညအိတ်ခံနေတာအိုက်ကြီးနဲ့လည်းရောင်းပါလို့အဲ့လိုဆွဲသွားတာရှိနေတယ်အဲ့ဒါနဲ့ရှာလဲရဘူးစော့နေရလို့ဆွဲတာလည်းပါတယ်ပြင်းလဲပြည်တယ်ပြောရအောင်အဲ့လိုပုံပဲ
1: အခုအသွေးများအစိုးရလက်ထက်မှာနေဆက်ဒေသတွေက online လောင်းကစားမှု online လင်လယ်မှုတွေကိုစုံစမ်းဖော်ထုတ်အရေးယူနေတယ်လို့စစ်တပ်ကန်ချန်နယ်တွေမှာဖော်ပြပါတယ်ဒါပေမဲ့ online လောင်းကစားလုပ်ငန်းနဲ့ slot game တွေကတော့လူမှုကွန်ရက်မှာဆက်လက်ကျဲ့ပြတ်နေသလိုကြော်ညာတွေလည်းပြတ်နှက်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်ရှင
0: ် PVC မြန်မာပိုင်းရဲ့ radio စီစဉ်ကိုည8နာရီကနေ10နာရီခွဲအထိ line to meter 22 kHz 7343ည line to meter 16 kHz1.5 တို့ကနေဖန်ယူနာဆင်နိုင်ကြပါတယ်။တောက်ကြညာချမ်း BBC အစီအစဉ်ဒီမှာပြန်ပြေဆုံးပါပြီ။ BBC ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရစေ။မြန်မာစံတော်ချိန်ည8:15နာရီည8:00ခွဲထိထုတ်လွှင့်ပြီးမြက်အတန်လှည့်စီစဉ်စတင်ပါပြီရှင်။ဒီအစီအစဉ်ကည8:00ကနေ8:15မိနစ်ထိထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါရစေ။

0: မင်္ဂလာပါရှင်မေလ22ရက်တောက်ကြညပိုင်းအစီအစဉ်ကို BBC ဝိုင်းတော်သားတွေနဲ့အတူကျွန်မသီရန်ွယ်ကတင်ဆက်ပေးမှာပါပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကအင်အားအသင့်တင်ရှိတဲ့ငရင်တစ်ခုလှုပ်ခတ်ခဲ့ပြီးလူဦးရေထူထပ်တဲ့ရန်ကုန်လိုမြို့ကြီးတွေမှာဖြစ်လာနိုင်တဲ့ငရင်အန္တရာယ်နဲ့ပတ်သက်လို့
1: ဒီ2030အတွင်းမှာတော့အကြီးတစ်ခုကတော့လာနိုင်ခြေရှိတယ်ဒီပကိုးဆက်မန့်လို့ခေါ်တယ်ပကိုးဘက်ဆက်အဲ့နေရာတွေကိုတော့အတူတူသားဖို့တော့လိုမယ်ဗျ။ဘိုးကမှတကယ်ရွေ့စားသွားမယ်လှုပ်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ရန်ကုန်ကလည်းပုံထောင်လို့တို့ဒီ downtown area တွေပါရှိတဲ့တိုက်ရိုက်တွေစေးတွေကတော့နည်းနည်းများတော့ထိကြပါပဲ
0: ။ဒီကြောင့်နဲ့အတူဥရောပအပေါ်ထားရှိတဲ့ American ရဲ့စည်ရေးဂတိကဝတ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ NATO အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတွေသုံးသပ်ဆွေးနွေးနေကြတဲ့အကြောင်းအပါဝင်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်။ပိုလန်နိုင်ငံစီအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်9000ဆစ်လွတ်မယ်လို့သမ္မတ ထရမ့်ကထုတ်ဖော်ပြောခဲ့ပြီးမှဆွီဒင်နိုင်ငံမှာကျင်းပနေတဲ့ NATO အစည်းအဝေးမှာ NATO အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတွေကဥရောပဒေသအပေါ်အမေရိကန်စစ်တပ်ထားရှိတဲ့ဂတိကဝတ်ကိုကွဲကွဲပြားပြားသိအောင်လုပ်ဖို့သုံးသပ်ဆွေးနွေးနေကြပါတယ်။ပိုလန်မှာစစ်သင်္ဘောကြီးတစ်ခုကိုအမေရိကန်ကဆိုင်းငံ့လိုက်ပြီးဂျာမနီနိုင်ငံတွေကနေ

American တပ်ဖွဲ့ဝင်ထောင်ပေါင်းများစွာကိုပြန်ရုပ်သိမ်းမယ်လို့ပြောခဲ့ပြီးမှပဲသမ္မတ Trump ရဲ့ကြေညာချက်ထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ပိုလန်ကို American တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဆစ်လွတ်မယ်ဆိုတာပေါ် NATO တွေးရမှုချုပ် Mark Rutte ကကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Sweden အစိုးရကတော့ American ရဲ့လုပ်ရအပြောင်းလဲတွေကြောင့်ခြေနေတွေကရှုပ်ထွေးစရာဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Norway အစိုးရကလည်း American ကသူတို့ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ short ချရင်ဥရောပကတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်အခြေခံဖွဲ့စည်းပုံတစ်ခုခုချမှတ်ထားသင့်တယ်လို့ပြောပါတယ်။အီရန်စစ်ပွဲမှာအမေရိကန်ဘက်ကနေထောက်ခံအားပေးမှုမလုပ်ခဲ့တဲ့ NATO အပေါ်မကျေနပ်ကြောင်းကိုသမ္မတ Trump ကဗျံဗျံတင်းတင်းထုတ်ဖော်ပြောထားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံမှာအီဘိုလာဗိုင်းရပること်စ်ကြောင့်လူတဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့ဘူနီယာမြို့နားကဆေးရုံကိုဒေါသထွက်နေကြတဲ့သူ့မိသားစုဝင်တွေကမိရှုမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအီဘိုလာရောဂါကူးစက်ခံရတဲ့လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းကိုအာဏာပိုင်တွေကပညာပေးလှုံ့ဆော်မှုတွေတိုးလှုံနေတယ်လို့ကွန်ဂိုနိုင်ငံသားဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။ရောဂါပိုးကူးစက်ပြန့်ပွားမှာကိုစိုးရိမ်နေကြတဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကအဲ့ဒီဆေးရုံကနေအလောင်းထုတ်ယူခွင့်မပြုခဲ့တဲ့အတွက်မိသားစုဝင်တွေကဒေါသထွက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အီဘိုလာရောဂါပိုးအကြောင်းနဲ့ဘယ်လိုကူးစက်ပြန့်ပွားသလဲဆိုတာကိုလူထုသိနာလည်ဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ကွန်ဂိုနိုင်ငံသားဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီမှာအီဘိုလာရောဂါကြောင့်လူ250ကျော်သေဆုံးခဲ့ပြီးဖြစ်ပြီးလူ600လောက်ယောဂကုသခံထားရတယ်လို့ယူဆကြောင်းကျန်းမာရေးတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ဒီယောဂဟာဆုံးဖြူစားမှုကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့အတော်များများကယုံကြည်နေကြပြီးအသိပညာကင်းမဲ့မှုဟာအဓိကပြဿနာကြီးဖြစ်တယ်လို့သတင်းတောက်တွေကပြောပါတယ်ရှင်။တူရကီနိုင်ငံမှာသမ္မတရီချက်တေရဲ့အက်ဒိုဝမ်ရဲ့အမိန့်တီဂရီနဲ့တတန်းအရင်ဆုံးပုဂ္ဂလိကတက္ကသိုလ်ကျောင်းတစ်ကျောင်းကိုပိတ်ပစ်လိုက်ပါတယ်။လွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံရေးအမြင်တွေကြောင့်လူသိများတဲ့အဲ့ဒီ Istanbul Bilgi University ကိုပိုင်တဲ့ Ken Holding Company ဟာငွေကြေးခဝါချမှုအခွန်ရှောင်မှုစွဲချက်တွေနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးခံရစဉ်အဲ့ဒီတက္ကသိုလ်ကိုအစိုးရကပြီးခဲ့တဲ့18လကြာဦးစီးနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Ken Holding Company ဟာအရေးပါတဲ့ရုပ်မြင်သံကြားဌာနတွေစတင်ကျောင်းတွေကိုထိန်းချုပ်ထားပါတယ်။ Bilgi University ကကျောင်းသား2000ကျော်ရဲ့ကံကြမ္မာဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုတော့အသေးချာမသိရသေးပါဘူး။တက္ကသိုလ်ဝင်ကိုခုချိန်ထိဖွင့်ထားဆဲဖြစ်ပြီးဒီကနေ့နောက်ပိုင်းမှာသူတို့ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြမယ်လို့ကျောင်းသားတွေကပြောပါတယ်ရှင်။ဆူဒန်နိုင်ငံအနောက်ကော်ဒိုဖန်ဒေသမှာအခုသတင်းပတ်အစောပိုင်းကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရမှုတစ်ခုအတွင်းလူ28ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ Emergency Lawyers လို့ခေါ်တဲ့လူအခွင့်အရေးအဖွဲ့ကပြောပါတယ်။တခြားလူအတော်များများလည်းဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အင်္ဂါနေ့ကလူစီကားတဲ့ဈေးတစ်ခုကိုထိမှန်ခဲ့တဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာဆူဒန်စစ်တပ်ရဲ့လက်ချက်ဖြစ်တယ်လို့သူတို့ကပြစ်တင်ပြောဆိုနေပါတယ်။ဆူဒန်စစ်တပ်ကတော့ဒါကိုငြင်းဆိုထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာပြိုင်ဘက်ရန်သူ RSF လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ပိုင်းယောက်ျားမော်တော်ယာဉ်တစ်စင်းကိုထိမှန်ခဲ့ပြီးအရသာသေဆုံးမှုမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂရဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေအရဆူဒန်နိုင်ငံမှာဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်သေဆုံးသူအရေအတွက်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က6ဆတိုးလာခဲ့ပြီး2500လောက်ရှိခဲ့ပါတယ်ရှင်။အချင်းကျခံရတဲ့ဗီယက်နမ်အင်ချမ်းမြေတထေးမကြီးတဦးထံကတင်စီမိခဲ့တဲ့ MS Designer လက်ပွေနှလုံးကိုလေးလံတင်ရောင်းချခဲ့ရမှာဒေါ်လာ5သိန်းကျော်ရခဲ့ပါတယ်။Truyong Milan ဟာဗီယက်နမ်နိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးအဂတိလိုက်စားမှုအမှုတွဲတစ်ခုမှာပြစ်မှုထင်ရှားခဲ့ပြီးတသက်တကျွန်းပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံထားရပါတယ်။သူ့ကိုကြားနာစစ်ဆေးနေစဉ်အတွင်း Truyong Milan ကသူ့ရဲ့လက်ပွဲအိတ်တွေကိုသူ့မိသားစုအတွက်ပေးဖို့တရားရုံးကိုရှောက်တင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒေါ်လာ28ဘီလီယံငွေလိမ်မှုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ငွေတွေပြန်ရဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အစိုးရကအဲ့ဒီလက်ပွဲအိတ်တွေကိုလေးလံတင်ရောင်းချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကမ္ဘာပေါ်မှာဒီကနေ့အပူဆုံးမြို့တရာထဲမှာ69မြို့ကအိန္ဒိယနိုင်ငံကဖြစ်ပြီးနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းအလဲပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းဒေသတွေမှာပြင်းထန်တဲ့အပူလှိုင်းဒဏ်ကိုရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။အပူချိန် 49 ဒီဂရီဆယ်စီယပ်အထိမြင့်တက်နေပြီးအပူဒဏ်ကိုအန်တုနိုင်ဖို့ပန်ကာရီလေအေးဆက်တွေဖြန့်နေကြတာကြောင့်လျှက်စစ်တာသုံးဆွဲသူတွေမြင့်တက်လာနေပါတယ်။ဒေသတချို့မှာလျှက်စစ်မီပြတ်တောက်ဓာတ်တွေကိုရင်ဆိုင်နေရပြီးလျှက်စစ်ဓာတ်အားကိုအကန့်အသတ်နဲ့သာသုံးဆွဲကြဖို့လူထုကိုအစိုးရကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။

0: တော်တာရှင်များရှင်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကအင်အားအသင့်အတင်ရှိတဲ့ငရင်တစ်ခုရန်ကုန်မြို့မှာလှုပ်ခဲ့တာမို့လူဦးရေထူထပ်တဲ့ရန်ကုန်လိုမြို့ကြီးတွေအတွက်ငရင်အန္တရာယ်ကဘယ်လောက်ကြီးနိုင်ပါလဲဒီကြောင့်ကိုမောင်ကပြောပြမှာပ
1: ါလူဦးရေ9တန်းကျော်ရှိတဲ့ရန်ကုန်မြို့မှာမြို့ပြရင်ကျေးမှုနဲ့အတူအထက်မြင့်တိုက်တွေများလာပါတယ်တိုက်တွေရဲ့တပ်တန်းတွေကြာမြင့်လာတာနဲ့များငလျင်တန်းခန်းတိုင်းရေကိုစိုးရိမ်လာကြသလို

0: Yosun Yakwatimale, Tegani type of dinner, season at Pobolare. Can try that Yazule, Gliango Kana Yeshibam Lalu, Ludu Jasu, Murishilani Bari, Tanguya Gusegani, Natanguni, Sauke, attempted to get the Danga, a Kuso in Nezo, the Dan the Sangani Tamashibari. Eight day ye, Yibo Ligar Chugale, the CEO unit at Cheni Machini Biamari. Shamumuma, Inabjangalia,
1: ကိုငလီငါနှစ်ပေါင်း90ကျော်ခဲ့ပါပြီငလီငါကျွတ်တင်ခမ်းမန်းလို့များတဲ့သဘာဝဘေးဖြစ်ပေမဲ့ဒီအချိန်တွေကလာမယ့်နှစ်တွေအတွင်းမှာတချို့ပြန်လုတ်ခတ်နိုင်ရည်ရှိတယ်လို့ဘူမိဗေဒပညာရှင်တူကပြောပါတယ်သူရဲ့အချိန်နဲ့သမိုင်းကြောင်းနဲ့ဆိုတော့
0: 25 ไตเตียโหไตปิ๊อมาไขแท้นายเลยสิยอไอ้หลูไตห้องนี่จองเลยเพื่อเอาซงถัดนี่มากูว่าไอ้หลูแทนอ่ะย่ามาไอ้ที่ไขมาอะตะเนี่ยซ้องน่ะที่ขึ้นมาซวยบ่ไอ้หลูไม่ซวยนายปฐมาซงตะชะนี่กูว่าซะบี้ตีเลยสว่าเนี่ยไอ้หลูไตค้านนี่น่ะอวยซงเนี่ยก็ปิดถอดตัวมาบ่เนาะไอ้ติชะก็ตีชาลีตีถ่าไปยังกูမျိုးတွေကဘကိုးမြင့်နဲ့ရန်ကုန်မြင့်နီးမှာရှိတဲ့မျိုးနယ်တွေရဲ့မြေသားကပြော့တာကြောင့်ငလျင်တန်အတွက်သတိထား
2: ဆက်ချက်ခုနှစ်တောင်ပိုင်းမှာအင်အားပြင်းထန်တဲ့အယ်နီညိုဖြစ်ဖို့ရာဂိုင်းနှုန်းပုံများတယ်လို့မိုးလေဝသနဲ့ဇလာဗီဒာညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကဒီရပိုင်းထုတ်ပြန်နေပြီးအယ်နီညိုကြောင့်ကြုံတွေ့ရနိုင်တဲ့ရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုတွေကိုလည်းသတိပေးနေပါတယ်အယ်နီညိုကြောင့်မြန်မာစိုက်ပျိုးရေးကိုဘယ်လိုထိခိုက်မှုရှိလာနိုင်မှာပါလဲကိုဟင်းကိုစုကပြောပြပါမှာပါ
3: မြန်မာမှာနောက်ဆုံးကြုံတွေ့ထားရတဲ့အယ်နီညိုအကျိုးဆက်ကြောင့်2005ခုနှစ်မှာတိုင်းနယ်ပြည်နယ်15ခုမှာမိုးများပြီးတော့ရေကြီးခဲ့လို့လက်မြေအေကဆက်၄သိန်းကျော်ရေနှစ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးတော့လူသက်တမ်းနဲ့6သိန်းလောက်ရေပေးတင့်ခဲ့ပါတယ်အခုဇွန်လကစပြီးဖြစ်နိုင်တဲ့အယ်နီညိုတက်ရောက်မှုကြောင့်မိုးဝင်တာနောက်ကျပြီးတော့ပူပြင်းတဲ့ဒဏ်ရေခမ်းချောက်မှုတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့
2: ပြောပါတယ
3: ်ခုနှစ်မိုးလေကာလလာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မြို့ပါကျွန်တော်ဒေသလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်တဲ့မိုးနည်းနည်းပုံတိုင်းနဲ့အခြေအနေမျိုးတွေတောင်ဒီမိုးလေကာလမှာတွေ့ရတာပေါ့နော်ရှစ်တလနှစ်လသုံးလလောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ်ရာသီဥတုဌာနရဲ့ global climate model output တွေပေါ့လေဒီလို output တွေကြည့်ရအနေထားရဆိုရှင်လက်ရှိဒါမဲ့သုံးလလောက်ထင်တော့မိုးတည်တာနည်းမဲ့အခြေအနေမျိုးတော့မတွေ့ရှိရသေးဘူးပေါ့နော်
2: ဒါပေမဲ့မိုးနောက်ကာလစက်တင်ဘာနောက်ပိုင်းကစလို့မိုးများနိုင်တာကြောင့်စိုက်ပျိုးထားတဲ့သင်းနံတွေပျက်စီးနိုင်လို့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုချိန်ဆပြင်ဆင်ထားဖို့လိုပြီးရေထိန်းတဲ့ဆယ်တွေအနေနဲ့လည်းစနစ်တကျရေထိန်းရေလွတ်လုပ်ငန်းတွေကိုမလုပ်ဆောင်နိုင်ရင်တော့ဆယ်အောက်ပိုင်းကဒေသခံတွေထိခိုက်နိုင်တယ်လို့ဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အရေးကျွမ်းကျင်သူအချို့ကထောက်ပြနေကြပါတယ်ဒါအပြင်အနီညိုကာလလည်းလို့မိုးစလာကသတ်မှတ်ထားတဲ့အောက်တိုဘာနိုဝင်ဘာဒီဇင်ဘာစတဲ့ကြောင်းရသည့်ထဲမှာတော့အချိန်ခါမဟုတ်မိုးရွာတာအေးအေးပေါ်တာမျိုးတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့2029ခုနှစ်နွေရာသီမှာတော့ပိုပြီးတော့ပူပြင်းတာတွေဖြစ်နိုင်ပြီးမိုးဥရာသီအပေါ်လည်းအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရှိမယ်လို့မိုးစလာညွှန်ကြားရေးမှူးဦးကျော်လွင်ဦးကပြောပါတယ်လက်ရှိအချိန်ထိတော့မိုးမရွာသေးတာကြောင့်မြေပဲတွေမဆိုင်နိုင်သေးဘူးလို့မြိုင်မြို့နယ်ကမြေပဲစိုက်တောင်သူတဦးကအခုလို့ပြောပြပါတယ်ကတိနေ
4: ပတ်ပြီးတော့ပဲမိုးပဲချိန်ရောက်လာအခုဆို20ကျော်မိုးရွာမှာတဲ့ဆိုမိုးမြော်နေတာရင်အဲ့ဒါကြရင်စိုက်တော့မယ်မြေပဲဆိုင်ရင်ကောင်းမလားအမေတော့ဆိုလိုများများနှမ်းဆိုင်ကြတယ်ဘယ်နောက်ဆိုင်ကြတယ်မိုးနောက်ကြနေတာမိုးကပုံမှန်ဆိုရင်တကြံပြီးတကူလကုံလောက်ဆိုရင်ဆိုင်ကြတာပေါ့ဟဲ့ခုကြတော့စုံလာရင်တောင်ကောင်းကောင်းမဆိုင်ရသေးဘူ
2: း2026ခုနှစ်မေလ9ရက်နေ့34ချိန်မြောက်မုတ်တုံဖိုရမ်မှာတော့တိုက်ပြိုးရေးရေရင်မြစ်စီမံခန့်ခွဲရေးပြည်သူ့ကျမ်းမာရေးအပါအဝင်ဌာနပေါင်းစုံတို့ကအဲနီညိုဖြစ်ပေါ်လာမဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကဏ္ဍအလိုက်ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ဦးကျော်လွင်ဦးကပြောပါတယ်
5: ကိုဟင်းကိုဆိုစူးစီးပြပြခဲ့တာပါဒေါက်တာရှင်မြတ်ရှင်ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းပင်တယာမှာမူလာရန်ပြဆရာမတူ slot game လို့ခေါ်တဲ့ဖုန်းနဲ့ဆော့ကြတဲ့လမ်းကစား game ဆွဲပြီးငွေချေးလိုအပ်လာကြောင်းလူရက်မှုကျူးလွန်ရာကနေ

0: ရည်မှုတွေပိုပေါ်လာတယ်လို့သိရပါတယ်။မတ်တရာကစူးစီးပြောပြမှာပါ။
1: ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပင်ရမြို့နယ်မြင်းမူကြီးရွာမှာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကမူလာနှံပြဆရာမတဦးဟာတရွာထဲနေအမျိုးသမီးနှစ်ဦးရှိတဲ့နေအိမ်ကိုလူရက်ဖို့ကြိုးစားနေရကအင်ရှင်အမျိုးသမီးနှစ်ဦးကပြန်လည်ခုခံလို့ဓာတ်ထုတ်မှုတွေဖြစ်ပွားပြီးအင်ရှင်နှစ်ဦးလုံးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လူရက်ဖို့နေအိမ်ကိုကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာသူဟာစလော့ကင်းဆွဲနေတဲ့သူလို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ပင်ရဒေသဟာဓနုကိုပိုင်းအုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသမှာပါဝင်ပြီးဆီယာနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းလောင်ကစားမှုနဲ့ဒုစရိုက်မှုတွေပိုများလာတာကြားသိရတယ်လို့ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။လူရမှုကနေလူသက်မှုကျွလွန်တဲ့အထိဖြစ်ခဲ့တဲ့မူလာနှံ့မြဆီယာမဆိုသူကိုဒေသအာဏာပိုင်ရဲစခန်းမှာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ခင်းကြောင့်ငွေလိုအပ်လို့လူရမှုနဲ့လူသက်မှုကျွလွန်နေဆိုတာသိရဖို့ဒေသအာဏာပိုင်တွေထံ BBC ကစ조사ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားဆဲဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းအတွင်းကတိုင်းရင်းသားနယ်မြေတွေမှာတရမဝင်အွန်လိုင်းလောင်းကစားဂိမ်းတွေကိုစေကျော်တဲ့လူငယ်တွေကအစများပြားဆော့လာကြတယ်လို့ပအိုးအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ပီအန်နိုပါတီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူစော့ခွန်ကျော်ဝင်းကပြောပါတယ်
2: တက်ဆိုင်ရလူကြီးတော့နိုင်တယ်တော့ထိညာတက်ဆိုင်ရမိပါလေတတိပေးဒုက္ခတော့လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဆွဲလန်းတဲ့ကလေးတော့လည်းထိညာတော့ခက်တော့ရှိတော့ရှိသေးတယ်ပေါ့နော်အခုရှိတာကဥမာကျွန်တော်တို့ဘက်မှာလည်းဒီကျေးလက်ဒေတာဘက်မှာအရင်လိုမဟုတ်တော့ပေါ့နော်အရင်တော့ကျွန်တော်တို့အိမ်တွေမှာတော့မရှိပဲနေလို့ထားခဲလို့ရတယ်ခြံထဲသွားအလုပ်သွားလို့ရတယ်ဒီနောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့လိုစိတ်ချတဲ့နေသားမရှိဘူးတချို့အိမ်ကဖောက်ခံကြည့်တယ်တော့မျိုးတော့ရှိတယ်ပေါ့နော
1: ်အရင်ကစလော့ဂိမ်းအွန်လိုင်းဂိမ်းတွေကိုအမျိုးသားတွေကစားတာများပြီးမြင်ဒီနှစ်ပိုင်းမှာအမျိုးသမီးတွေပါကစားလာတာဆွဲလန်းတဲ့အထိဖြစ်ရတယ်လို့အွန်လိုင်းဂိမ်းသုံးသူတွေကပြောပါတယ်တရမဝင်အွန်လိုင်းလောင်းကစားဂိမ်းစလော့ဂိမ်းတွေကနေငွေရလွယ်ဆုံးရှုံးလွယ်များပြီးမြင်အပြင်းပြင်းစော့ကစားရင်ဆွဲလန်းသွားတယ်လို့အွန်လိုင်းဂိမ်းကစားသူအမျိုးသမီးတဦးကပြောပါတယ
3: ်အစတော့လည်းအပြင်းပြင်းစော့တာမင်းစားပြီးရဲ့ချိန်တော့ဘိုင်ဖုန်းလေးနဲ့အဲ့ဒီငင်းနေလိုက်အောင်လို့ညအိတ်ခံနေလိုက်အိတ်ငင်းနေလိုက်အောင်လို့ဆွဲသွားတာရှိနေတယ်အဲ့ဒါနဲ့ရှာလဲရဘူးစော့နေရလို့ဆွဲတာလည်းပါတယ်ပြင်းလဲပြည်တယ်ပြောရအောင်အဲ့လိုပုံပဲ
1: အခုအသွေးများအစိုးရလက်ထက်မှာနေဆက်ဒေသတွေကအွန်လိုင်းလောင်းကစားမှုအွန်လိုင်းလင်လယ်မှုတွေကိုစုံစမ်းဖော်ထုတ်အရေးယူနေတယ်လို့စစ်တပ်ထောက်ခံ channel တွေမှာဖော်ပြပါတယ်ဒါပေမဲ့ online လောင်းကစားလုပ်ငန်းနဲ့ slot game တွေကတော့လူမှုကွန်ရက်မှာဆက်လက်ကျဲပြတ်နေသလိုကြော်ညာတွေလည်းပြတ်နက်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်ရှင
0: ် BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့ radio စီစဉ်ကိုည၈နာရီကနေ၈နာရီခွဲအထိ line to meter 22 kHz 13.43 line to meter 16 kHz 10.55 တို့ကနေဖန်ယူနာဆင်နိုင်ကြပါတယ်တောက်ကြညာချမ်း BBC အစီအစဉ်ဒီမှာပြန်ပြေဆုံးပါပြီ BBC ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်